0: 水过去。好，赶着老百姓下水，朝前开枪，
1: 跟上，走。
0: 田中，给他们发信号，告诉他们我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
1: 是。
2: 我们是隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。

0: 太平年景，唉，若是真的身子稳健，说不定此番便一鼓作气，行险一搏，还十六州百姓一个征朔太平。可如今嘛，管家。
1: 就不给北狄生灵，再添一遭兵灾了。今三关既定，人心归明，特加美号，以安边邑，应天顺人，事事方来。改瓦桥关为雄州，易经关为霸州。 治兵留守，授检校太傅郑安军节度使韩令坤为霸州都部署，义成军节度使观察留后使陈思让为雄州都部署，率所部兵数之，国家贵敬，天道恶盈，两军交战，史实无情。义城之内百姓何辜？朕不忍见涂炭。 念九黎金石元耳，以速归以安人情。即日起，大军班师还朝，故资昭示，想移之息，主者施行。
2: 陛下万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万